ele won je we enyo ma me maro kuzu enyi 30 ji lati 430 se ble bi ko se be 30 te mo gbogbo yin te nbe labe monitor spirit e wo mi loju loju te wo mi ni mo ni mo ati gbogbo yin te wo mi loju opa ye lo jara o kede kini mo lu yin lo gbenu lapa be yen ile ti pe rede ti pe a jojo yoro o kede tu joju belewu belewu eyan loju mo to mo loni awon kan wa bi mi pe so ma ta abi ko ne tara wo suwo bi o ma ya mi bi yen le ja jo ka bara bo chekere o le lefa ni ati dato be le yo rayo ile ti pe rode ti pe le ye roko number 1 ti alapa bi agbara ta je gbogbo brabo ka se le mete ba mi mo si no fe cha la poso awo tu ye mi gbo ko yin wa ma batale o eyan kan to jo bi population china abun ni ma wo be abun ni ma screenshot ba mi mo ri yin lapa be yen e ma gbogbo awon sabe mi atawon ma ojo mi ta jo ma metoto ni wa to ma video ti gbogbo ma fi kan se e ku ti mo wi pe waraka se ni mo mo Fulani ndagba enya fufulala ni momo ko sora sawa ma barbecue te ma pizza enya lawon ma bo tin jangboraye o ko ma ni jano ma ayode jayo la loko mi e westport mr legacy gali awa toni joshua enya me weda enyi temi la wa panu pamapo te ni le so mi laarin gbogbo awon akoroyin akaroyin re daraya dede yo ba ti agbon bele ajo le mo ba loko ri be o je bara gaga ebere ti ni ko kini o bole ni kan kejeje eyan loju mo to mo la ro to nene yen e ku ti mo mi mo je mi ile la tin ke sorode a ri gbogbo le wa nigeria o nbe ni o kiti koko mo o ye je mo la te se gugu la ti du iko agba bolu ga akan bi esi eyan ni le lore se ni won wi kini won so la pa be won ti ki kan le ara wa agba bolu won gba kana won ti ki ko ri re mo so nipa ajina boluwa ti fe won ni alaye yi won ni won ki ko rire gege bo se je wi pe ko agba bolu bada esi nenu idije league agba okuta nile wa nigeria se won lo gbe pe ajogbo oluye agba bolu ye eyan lati nu ko agba bolu abf eyan nile lorin won ni won ki ko rire we pe kire won fowo saya wi pe agba bolu ye o ma da bebe yato si bebe eyan ninu ko agba bolu bada esi saju idije nigeria premier football league odun 2026-2027 gege bi coach bashiru bolarin wa sojo oluko ni ko agba bolu ga akan bi lfc eyan nile lorin gege bo se n fowo soya eyan lori agba bolu ye o ni tori po mo we pe agba bolu yen o jo mo to ja fafa lori papa dada o kede ma se bebe yato si bebe o lo fowo soya o nda kede ki ko rire eyan ajina boluwa ti fe o gba be lo ja wi pe mo fi yan le ti mo kawe sagba waju lo sinu ikan agba bolu bada fc yen ni sosa na tori pe lojo tana wa ti kede awon agba bolu wọ́n ti kéde àwọn agbábọ́ọ̀lù eléto tó bíi mẹ́rìnlá eléto jẹ́ wípé wọ́n máa lo dọ́là lọ́wọ́ tá a wáyé nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù bàdáwẹ̀sì ṣáájú ìdíje npf 2026-2027 lára àwọn agbábọ́ọ̀lù yẹn òun ni mo ti láǹfààní láti kà sí yín létí lẹ́ẹ̀kan yẹn èèyàn bọ́ọ̀lù wa ti fẹ́ àjìnà látinú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù abf tó jẹ́ graduate látinú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù gara

0: baba bayi o se nibi ti oro de duro ni isin igbese wo le ro pe yo gbe ti oni mo dun lojo waju ti o si ni mo dun bo ba pada ya ana re oni ko tale ifohun ana lo fe ra le wayi ana ti won ti bere owo le lowo re bere owo lowo re pe dakun wa ya wa lowo toko to lohun oni ogba bi baba se gbe dukiya re to lohun fe ta lawon oyo de e lo fe ta ah o ma adama elo e kale
1: elo e kale o
0: e se won opomule lori
1: ni islamica
0: ben
1: ko si ko egba omo ati baba
0: hello to latodo yin ni ki se latodo wa yan yin o elo e kale o
2: e kale
0: e se won opomule lori
2: ko ba je mi
0: ben ni
2: temi o
0: eyin lo ni ta fun hello ah network ife se bi nkan jo ti pa network e mo da ke adua o elo e kale o
3: hello
0: elo e kale
3: oluso agbeto fun iso ade emo ni
0: e seun baba ojo ni ti e seun
3: seri owo yiyan gba mi na wahala wa nbe
0: to olohun ko sanu
3: o wo tin ba mo pe teni o ba fun mi ko ni tumo si mi mo le yayan because ni elomi ya elomi lowo so pe be lo ti ma ni problem
0: be ni ododo ni ko si ron be
3: ha on to ba mo pe nkan yin gba o se n to ba wa ba ma fun e pe ye pe mo fun e ni omi o ya e charity le yen
0: be ni
3: o ye ko ta fun ma yen o
0: nla koko gan so ye ko kun yi gan so ye ko kun yen gan so ye ko kun yi gan ti yan owo po n fe ra le ana ohun so ti eye la koko na
3: ti eye ko ti e gbianju ati ki rara to tori pe to ba se ko si ojo bi to yen ba ti koja to tin ri to n paje e bayi okan e ma lo si bi ni
0: le of course la ogbe okan lai lai ni be ni
3: o ta yiraye ni le ma je se bi le po n gboro
0: abi
3: o wa ti e ko lo ra so eni e de ti wa mo pe olowo en lowo
0: ya
3: ohun ni so o kan so re lenu fun pe ile to lo nawo si ko pera
0: ki wa ni ki baba to ni ile yi o se baba tin wowo ikini ko se bayi ni sin loran abaye
3: lo ko o ro ko ma ta le yen fun o
0: oda
3: o wa ma ta ke se si waju
0: oda
3: so o se ku eto
0: aduko e se won jo ni ti yen yo gbo elo e kale o
4: elo kale
0: e kale lero o mo ye lati ro re
4: e mo nanu
0: ko ju oni ti yin
4: mo ye lati ro re na
0: o ye so nle
4: mama bi nko
0: nbe a jo wa nu studio na ni a tu jo gbe tele nkeji ni o ti gba se loko
4: ele gana ye wo ya wo nu le ni
0: a o de mo bi to bo rere e mo bi to bo e mo bi to bo adupe se mo ye oju oni ti yin
4: o pa ta gbo yin iku ile pa wa o
0: ami
4: o ko radio yin kakiri gbogbo agbaye a ni se je dagba fun tomo
0: tomo ami o oluwa ami o eseun
4: ajinigbe oni ji agbe o
0: ami
4: baba to din ile ise radio baba oni so ku o
0: ami oluwa ami jesu ami ami o ami o
4: baba oni ko olohun
0: ami adupe se mo ye
4: aye lati ro re
0: adupe se won ojo ni tin adupe 0916159111 lojo opope teyin na fi le so imoro gba yi fi baba yi kini ki baba yi o se ti o ni se lon ti o ni se yen ti o si ni se ara re na tu wa nbe o elo e kale o elo e kale o e ti wole o oda yo rorun elo e kale
5: e kale
0: e kale o pomule ro le ja si lero o
5: o ba se kini ni la o
0: ẹyin ò ní ta léyìn fún àná yín yìí.
5: Mi ò lè ta o.
0: Ó nílò owó fẹ́ ní tó fẹ́ fowó dí gbèsè tó gbèsè sì ti fẹ́ yọ lẹ́sẹ̀ ẹ̀ lẹ́ni.
5: Mo lọ síbòmíràn kó lọ
0: ta. Kó lọ láti ń bómi ẹ̀ níta fún. Ọ̀dà ọ̀dà adúpẹ́ ìṣeun ẹ̀lú ẹ̀ kalẹ̀ ẹ̀ ti wọlé o èyí òjò ti bá wa pa nẹ́tíwọ́ọ̀kì Nàìjíríà o òjò ti pa nẹ́tíwọ́ọ̀kì Nàìjíríà o ọ̀dà. Elo e kale o.
6: Elo e kale.
0: E ma seun opomule lore o.
6: Ya, e ku eto na.
0: Adupe.
6: Opomule lo so la to sugbo.
0: E seun.
6: Ya, o ti omo bi na nbe.
0: Adupe.
6: Now, ini ba fun ma yen ni moran.
0: Mhm.
6: Ngba to ro ti ri bayi.
0: Be ni.
6: O gbe iwe le yen.
0: Mhm.
6: To fi ta ke ma ni papers properties.
0: Mhm.
6: O gbe iwe le yen.
0: Mhm.
6: Ko lo si bank to la kan si.
0: Okay, imoran.
6: Ko fi le yen. Ko fi se collateral.
0: Mhm, kokoko lo yawo ni banki, e seun.
6: Ko lo yawo banki.
0: E seun.
6: Ko fi ta e fun yen lo.
0: Mhm. itaisin ni to ba ta fana re
6: be ni
0: ah oluwa
6: iru eni ti o de wa na to de wa e na olodun je ki ru ala afoyen iru sele yin o sele si o le mo we ni ati we ro ti ma yen ni si o wa lo kun fadura tori I trust nobody o le je pe wa awon yen gan won wa lara awon tan fa si bi pe gbogbo obi to ti wo moto de ni
0: ko tu fese ni lo be ko lohun saanu wa
6: awon kan ni
0: o
6: pe papa ko gbe papers e ko mo lo si
0: ko lo bank e seun
6: Eseun ko ya owo
0: Eseun
6: ko wa lo san gbese yen to ba ku ko wa fi ma ra da le oko ko de ma san wo bank yen lo wo
0: re Eseun
6: ti o fi ra laanu
0: Eba
6: laanu
0: pa Eba Eba adupe Eseun ojo ni tin Eseun pupo elu e kale o
7: lo ye
0: eh ma mi e kale
7: owo re lo ku ko igba to
0: ami Olorun ami o ami
7: ku gba do e ku ise
0: Eseun Eseun ya wa Eseun
7: ese ntoli onile ile tinu ni daru
0: ami o olohun ami
7: mo je gini re wo ko owo lo hun wa nti
0: o ti jagun owo lo o ti jagun owo lo
7: aidu
0: ese ya da
7: mo jari to ba je wi pe okunrin yen
0: eh ba
7: to ba to ni temi
0: eh
7: ko ma ta fun be ni ko lo fi owo yen ko lo fi ile yen ko lo fi jawo bank ko lo fi jawo
0: oda
7: ko wa so fun wi pe in le ta fun tori mo ti ba nwo fun dodo re o ni be elekeji ni wi pe se ri nipa owo yiya yen
0: be ni
7: emi ni condition ti mo wa bayi mi le ja yen lowo mo
0: eyin na ti foju wi na ka ya yen lowo ko mo san
7: mo ti foju wi ni nkan bi odun keta si kerin
0: kabiyesi olohun kabiyesi olohun
7: ajo ni mo ngba tele amoye koda mo yayan lowo soku ya re nigba ni owo yiyo mo ko fun oba bank ni mo ti lo wujo owo yen mo ni mo olerin ni mo fi pa mi leko oloye 50,000 10,000 5,000 naira lot sol 700
0: owo yen mo yin lowo kele kele
7: Isin go si to ba mi jiyan 28,000 naira.
0: Kabiyesi Olorun. Kabi ewu waida. Ewu waida.
7: Ni temi o.
0: Eba. Eba.
7: Ko da ko so mo ya mi. Mi le janya mi wo mo. Odo awo gba.
0: To ami Olorun adupe seun yawo ojo ni teyin na a ri yin pe o. Elo e kale.
8: Elo lole.
0: E mo kale ti wole o.
8: E kale o.
0: Adupe kale o.
8: Oh. Eka le lati leni tolo mo en lati du tolo mo
0: eka bo sori eto pe mo lero
8: o po mo lero ko ni ba je ko
0: ami olohun amen ami o
8: to ba ye ko mo yi ko mo la ko mo ta lehun fun bobon
0: oda
8: olohun oba tin ba ti re gbogbo isowo ni kalu ko olohun oyo
0: amen amen amen amen
8: lo ba lo ya owo ni ba ko elo o bi fa owo
0: oda
8: Benny, along with Bad, maybe so.
0: I'm you.
8: All my staff.
0: Apparently,
8: I don't know. Dally, look.
0: Ben.
8: Oh, double.
0: I do question what you need. And where Kaleo? Etty Wally Kaleo. Ha! Along there. No networky. And where Kale? Etty Wally, and where Kaleo? Adupe seun oko mi lori Adupe Ami o Olorun ami
9: Isa balunso lati wa ogbara
0: Eseun Adupe
9: Eje ti en babo
0: Beni
9: ba je bi mo na
0: eh
9: mi ba nku lo si bank lo wa wo ya ko ma ta fun ana yen
0: Okay
9: ana ko ti ba na lo lo so do e ti won lo wo
0: to ko yin si Oda. Oda. Ami o adupe seun ojo ni tin. Adupe seun. Elo e kale o.
9: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. E kale afa.
9: E kale o afa koko adua.
0: Adupe.
9: Afa adua jagun lati ni sha.
0: Adupe seun.
9: E pojo beta be ti e bere wa wa sa adua fun yin oloye.
0: Adupe o. Aro wa adua yin ojo ni tin. E mo mo se Olorun mo gbadua yin o.
9: Olowo ti ju aniwo yi
0: Ami ami o
9: ino bo
0: Ami o eje mo sami mo sa ti nsami eje mo sami eje mo sami afa 0916159111 ojo opo opo tawo bi pe na bala anfani tele bit network te fe gbogbe network koja e pe ko wole ke si ba fun baba yi ni moran lero. Hello hello e ka le o
10: hello e ka le o
0: e ka le o po mi lori
10: e ku mi lo ron ni be to je o
0: ami adupe eseun
10: awon ya tuwo ni so la dale woko
0: eseun awon ya tuwo
10: eri eni e ko ma wule lo le taile pe yin
0: o
10: ko lo le si ja le le ba yi so ni bank
0: oda
10: alasi yo bo ko lo bo
0: ami ami ami ami
10: ni tin be da san bi olorun ba la nge ba san
0: ami o olorun ami o
10: olorun ni dale olorun ni dale se da ma du
0: ami
10: wa le ni se da ma ti ni da
0: gbo ami olorun ami o ami o
10: ala na an gbadun yin enu gbadun ara yin
0: ami o adupe eseun adupe eseun jo ni tin elu e kale o
10: ipolenkale o
0: chief o tojo meta
10: fonu mi yo
0: iya
10: de dupele lo ala nuko ti ya fun ni fonu tuntun
0: to adupe
10: fonu obin jere o soro lo ko ba mi lo fonu obin ko ba la ka ma la ai ko ba fonu wa ko ba un pe ti ya customer bank bata lo la
0: ko credit yin ko lori e ke fonu wa
10: ai un pe ti customer bank bata lo la
0: oda
10: o lo mo la card ti o ko black la sa o ko ti do o card e ti lo ile ko gbo kan wa la card
0: adupe
10: sorry yan kama yan ti yokun ni yan kama taleko
0: ben anai ben
10: e a ise a ni bo ti saka ka so ni aya lo o ti ase nbe very special
0: abi I want to do dey
10: ha ye ni kan se gbugbe ni kama ni ka ya lo ni se se o igbo fe ya lo dana se won lo o su fe o so dana re
0: abi ko si se sibe o o fe ya lo fe ya ni o
10: so e ande ku bi o so la fe e kere bank bank dey so se abi bank so se
0: e so se o
10: aha se owo lo fe da
0: ko ti yi wa bayi na ni baba
10: ni gbo ba fe ran ran lo gbo pa ja la dun ni
0: so ya bi e ran lo ran di beji o lo go ja nu wa
10: ni gba ni gba na ba ko un kale se on fule ni se on gbo ko wa na a se a ti fi ko se ran
0: baba baba ni ki wa ni ki baba yi o se
10: keta keta ka na re o
0: ko ta ba na ile duro fun tin
10: ah keta duro asule ni keta ka na re
0: se o ro ko ti to ba wa ko ja ni wa ju le ko ni wa ko ni mo dun
10: ah se ko ba tele nde ni ma dun to wa ni ko je ni ko je ma no
0: o di ye
10: se ko ba tele nde ni ma dun ra ne fi ja egbe abe leun ri
0: o pari
10: mo mo le egbe leun ri
0: e ko lo go sa do wa
10: ko ba ti sa ra wo ba te sun kan mi wa fresh mo bi ti mi se di
0: te mi te li so fun ti yen
10: ba ki so se
0: oda
10: ba yen ke la ya no bank do gbo bank le lo dari
0: ah oda o ti gbo to yoro yi ti ye mi SEO SEO 0916159111 le kale e kale ti wole o ah ah oya ba gbo wole network yi 0916159111 lojo opo opo to bi teyin na fi le ba mi gba baba yi mo ran igbese wo ni ki baba yi o gbe kini ko se gan ni pato elu e kale
11: elu e kale
0: e se won opo mu lero re o
11: ekreto
0: adupe
11: ni iwe ti bi ti ba ti se to ya eni fe ba won wa market fun igalu ku eni se mo ni apoye kan nigba ti mo fe se formalities exam
0: ba okay okay
11: kan de mo ni kan iro je bo si bi ni so mo ni wa da abo awon winter la yen
0: eni
11: ama ma veta so you can't do yelo balu ma ba ni to ma ra ba ta ma pada data tin pa ro si exam mo data ti gbe ta a lo ti le eni ye won si nawo la ba gbo abo yen be
0: ah ah
11: so eni ye gbe ni ti je kan di mo ni ye
0: lo ra ki ni ye to si ko wo re fun won ka bi si olorun
11: ibi ni mo wa du pe lo olorun si bi ti pe e o lẹyin baye eni na komo ko ni ko sanu ko ti to eni ko ti to yan
0: kabisi olorun kabisi olorun
11: to pe ni e to pe ni e se ra ni
0: be ni
11: o ta fe ni yan to ba ti ri ni si bu mi so e o e ri e a tun le wo le noro a se ni do waju o ta gba jire o so we
0: oda adupe eseun question fun da sin lale yi en to ba koju se nikan yin lo ko se lomi bi ilu gangan ba ba wo latapa 9 olubo si 9 ale wo latapa 6 ko bo si 6 elu e kale
12: e ma kale oloye
0: eh baba lajike o eka le
12: o present o baba bi nko ba nki
0: in bola la fi ara in the business mi mo lo adupe seun
12: adura wa gba
0: ami olohun ami
12: a la se yori
0: ami o ami o
12: gbo yi le gbo yi lo
0: mo ti gbo lo ni se diamond ami o
12: adura wa gba yori ba tin fe
0: ami ami ami adupe
12: seun e ti money fi nbe no ti kin tosun ati pe ti pe nbe ti bere ngba ti o si wole amo
0: pe sa a ti soju opo pe le ngba ta ba to di pe ta si soju opo pe le na le to le pe wole ni e mo binu
12: ọrọjọ waju ni mara temi nu
0: oda adupe seun baba ojo ni
12: ti yeba ki baba ori ye
0: so
12: gboro ti ko ma
0: la gboro ologun
12: ha ya tun kura mo ki o
0: ese awon na gbo bayi ese
12: pa to fa tun de gbenga gbogbo le mo ki o
0: adupe eseun ojo ni ti
12: ajo ti wo ni baje o
0: amen amen
12: wala ji te ni o that is our value to go
0: eseun baba elu e ka le o
13: oloye
0: e ka le baba
13: ami
0: ami oluwa o ami o
13: eh lo to adua ni oro yin ba
0: to
13: gbo ko se to ma so wonere to ma so gbo e pe nikan fun
0: lo to ro
13: gbo ta ba tin se ka ma so da yin kan kan kan kaluku na wo na ti wole
0: be ni
13: omo bi wa nko
0: omo bi nbe
13: to ti sa lo
0: ba ta e mo ti jala e
13: to ba wa ya wa tu wa yoju wa di
0: ajo aje
13: e ja file fun
0: wa ajo aje lomo bi nsi ajo aje
13: baba mi
0: yes sir
13: oro te mu wa
0: ben
13: oro to gidi to de mi lori ni
0: to ko lohun sanu wa
13: se ri ejo ana yen eni to be ta le fun ana yen
0: pe
13: o mo eni yen do fe ni abi
0: aburo re lo fe aburo re eni to fe ta le eni to fe ta le ohun lo fe aburo eni to fe ra le
13: o pe ah
0: aburo re gangan mo ya kan wa ba kan la won meji ni tegbon ta aburo yo wa fi aburo to jobi
13: won ni ka diju ka si den to ku
0: be ni
13: ka wa ri ka fese ko
0: bawo
13: ka we to ma se ni pele
0: be ni ododo oro
13: o ti mo ru ana to ni e wa gbo baba oni le soro kan o to to ba di garage da gbo bi ajo meji loku sugbon je to ba ti je ko fe ta ile to ba ti se pe ko ta fun eni
0: be ni
13: èèyàn tó fẹ́ ọmọ àbúrò ẹ̀ àbí
0: gbogbo
13: fẹ́ àbúrò àná
0: yẹn
13: tó wá ní púrọ́blẹ́mù tẹ́ ẹ dẹ̀ mọ̀ pé púrọ́blẹ́mù tó ní yìí ó máa lọ síbì kan tó le ní ọ̀túnlá
0: tẹ́
13: ẹ wá sọ pé ẹ lówó ó wá fẹ́ ta property ẹ wá dé èèyàn mi ìkankan ṣẹlẹ̀ nílùú wa nígbà kan ara àwọn elédè tó kù ni ó ṣẹlẹ̀ sí ìyàwó ẹni yẹn ṣaláìsí gbogbo àwọn tọjọ wa máa ń kóra wọn ká tọjọ máa mu títí ó jẹ kó dára sí wọn
0: bẹẹni
13: ló máa ní kó yá àwọn lówó bọ́dé máa ń gádà wọn láwọn òrówó nígbà tó wá di pé kó máa ta property ẹ gbogbo wọn wá lọ ń gádà pé àwọn máa ra property àwọn máa ra property ẹ tóbi ẹgbọ́ ìmọ̀ràn dá àwọn kankan ti kọ́kọ́ fún kó lọ sí bank kó lọ bí yàwó fẹ́ rí tó bá tẹ̀ wá jẹ́ kó ti wọnú ẹ jẹ kó lọ sí báńkì ẹ pé báńkì ò ṣiṣẹ kó lọ bá mẹnẹjà kó dẹ ṣe gbogbo kọlẹta yẹn kó gbogbo rìsíìtì tó báńkì gbogbo kókó dání kó ṣàlàyé wọn a mọ bí wọn a ṣe bá wọn kó mọta fún o wàláì kó mọta fún ìka ènìyàn ní irú ẹni bẹẹ
0: tó kọlọ wọn
13: ṣàmùwà
0: adúpẹ ẹṣin ojú òní tì yín ẹṣẹ o ẹlú ẹ kalẹ.
14: ẹlú ọlọyẹ
0: ẹ ṣì fẹ ṣeun.
14: Sọrí owó rúru ọkùnrin sóòótọ́ kó yí gbòó fẹ́ ṣe ìkáàmù
0: kó
14: yí abájáṣẹ́ ni kẹ́bà takín mọ̀mọ́ nígbà takín ló gbẹ títí bọ́kùnrin ní ṣe àṣẹ̀sáàmù rẹ
0: o
14: a tún mú sí ọdún kan bẹ́ẹ̀
0: ni
14: ọdún kan ni ó fi ju ọdún kan lọ́bẹ̀rẹ̀ kẹtùkọ́ àtàkì lùgbàmí kẹmọ́ ń bọ̀ sí
0: bẹ́ẹ̀ni o
14: kẹgbà yí pé àgbàna wájú
0: ẹlò ẹ ká lé láwọlé sùn rèé
14: ẹ ká lé o
0: adúpẹ ẹ ṣeun
14: ẹ kó ètò
0: adúpẹ
14: orúkọ mi ni alẹ àgbàbá ọrọ bọ
0: bẹẹni
14: láti òkè òmìnirú iléṣà
0: ẹ ṣeun
14: tó bá ṣe mí ni
0: bẹẹni
14: mi níta léyìn ẹfẹ nìyẹn
0: bẹẹni
14: ṣé ẹ rí owó yíyá náà ó ti sọ òun yá lọ pẹlú ẹyáwó lọwọ
15: àdúrà kẹ mọ ń lu owó yẹn san ẹlòmíì gan tún mọ gbà tí wọn bá wá yáwó yẹn tó bá wá ra lé yẹn ojúwe náà wá pẹ fi mọ owó ra wọn.
0: kókó bẹ̀ náà tèmi náà ń béèrè nánú o.
15: Kò family ada family rú torí inú ọkọ àbúrò inú ọkọ ò ní dùn sí àbúrò tó jẹ́ àbúrò yẹn inú ò ní dùn sí ìyàwó ẹ̀gbọ́n inú ilé pé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló ra ilé ẹ̀ family máa dẹ̀rú nǹkan tẹ̀mí kan mọ̀ ní pé kó mọ̀ ta fún bí nǹkan tí mo gbọ́ káwọn èèyàn sọ wọ́n ń yáwó ní bank kò síbi téèyàn ti lè yáwó bá téèyàn bá ní good kinní tó dáa wọn á ya lówó yẹn ó dẹ̀ bẹ́ẹ̀ tájú kó lọ sẹ́wọ̀n.
0: bẹ́ẹ̀ni
15: a tún mọ̀ ṣiṣẹ́ sí láti pé ó ń dáwó yẹn padà nǹkan tó lè ṣe nìyẹn.
0: ọ̀rẹ́
15: ẹ máa bẹ́ẹ̀ tó bọ̀
0: adúpẹ́ ṣeun ojú òní tìyín ọ̀rẹ́ látàbàbí ilé tí wọ́n wí náà láti mọ tàṣàrí sí ìpolówó ọjà tàbá ti ìpolówó jàre á bẹ̀rẹ̀ sí ní yanjú ilé tó bá kù ńlẹ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan ìjèjì oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ṣe máa ń bọ̀ mọ́wé kúrò lórí ìkànnì diamond fm ẹ̀yà tari lọ pọ̀ wápò láṣẹ ní kẹ́yìn náà gbogbogbò tẹ́ ń tà wá káwá ń fẹ́ nu ajé pọn kẹta kẹ́ẹ̀ fi gbogbo ara ṣàjíbi ti ṣẹṣẹ fún mọ́ ń bọ̀ ẹ jẹ́ ń dẹ́ka ìpolówó ọjà kí ń polówó ọjà nǹkan ò ní ṣe wá.